çağındaki çendi vek seminerin çandı. Lehele ve gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dehevine. Tene ledak hıstına vek veja o dirok o honer. Adı seni merende şahidi ya vejdari buna gellek nivizkar. O ravşan bir yanca çar alin cihane de dekirin. O av derfeteka işbu dan ustandına çandi o ravşan bir idi de. O beşandan şanoye. Hele mezuvaniya gellek beşandan şanoye dike. Kober hemen cüre cüre inşanoye peşkişi dikin. Vek komedi u drama. O peşandan inşanoye şahidiya başdari buna gellek hunermend inşanoye inci çar cihane. Av fersendeka peşkişi dike kohun hunerin performansı xaş dikin. Konser lehele ve gellek konserin dinle darxistin. O cüreyin müzike peşkeşi dikin. Mina müzika, klaksiki o müzika arabi. Du konseranda gellek honermendin müzikeşi çar alin cihane beşdari dibin. O av fersendaka peşkeşi müzike dike. Sazin çandı. Portukhane ya niştimani, Portukhane ya niştimani lehele ve yekci gelin gittin. Sazin çandı ve suriyet edildin. O av berhavu kakam mensin o Portuka o test nivassane kem kem dehavina. O Portukhane ya neteviya hizmetin khabeşkeşi le kulinar o khandakaran o kesin kopi çandı o zanistere. القدار انتكا او موزخانه يا نشتماني يا هلبه موزخانه يا نشتماني يا هلبه يكشي كرنكتر موزخانه يا سوريه تديتن او كوما كما سنجبل هما او برهمن هونريين كو ديروكي او چاند هلبه رادكينا او كو بدهوينا او موزخانه يا درفت ديتا مهوانان كو لسر ميراتا چاند يا هلبه او ديروكاوي يا كيفنا فیر ببین. او دن داویه ده امی ویژن دن ناف مارزگاه هلی بیده گلب تالیکین چاندی او هونری ینگلینگ هنه کو یک جه جیهانی چاندی یم بارزگاه تی هزباندین او افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلین جیهانه گدلک میوانان دکشینن و فستیوالا پینشنگها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرین کشه چاندا هونری هلبه کف خوش ببین. اولیفر امگیشتن داوی خلقمه یا ایرو که اجولیان بورا بوم بریا راديو دلال و قلق اسفاز جبوكو هدر كرناوا و هرتن و انكيفو خاشيه دابل.

çağlaki çendi vek seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajarin jurev jurev ve dehevine. Tene lidar xistine vek veje o dirok o honer. Ödü seni merende şahid ya vejdari buna gellek nivizkar. O ravşen bir yanca ceçar arin cihane de dekirin. O av derfeteka işbu danustandına çandi o ravşen biriydi de. O peşan danışanoye. Hele mezuvaniya gellek peşan danışanoye dike. Kober hemen cüre cüre inşanoye peşkişi dikin. Vek komedi u drama. O peşandan inşanoye şahidiya başdari buna gellek hunermend inşanoye inci çarçihane. Av, fersandeka peşkişi dike kohun hunerin. Performansı xaş dikin. Konser lehele ve gelle konserin dene darxistin. O cüreyin müzike peşkeşi dikin. Mina müzika, klaksiki o müzika arabi. Du konseranda gelle hunermendin müzikeşi çar alin cihane beşdari dibin. O av fersende ka peşkeşi müzike dike. Saziyin çandı. Pırtukhaneya niştimani, pırtukhaneya niştimani lehelebe yek jigirinktin. Saziyin çandı ve suriyet edittin. O av berhavu kakam mensin o pırtuka o test nivassani kem kem dehavina. O pırtukhaneya neteviya hizmetin khabishkeşi lekulinar o khandakaran o kesin gobe çandı o zanistere. القادر عندك او موزخانه يا نشتمانيه هلبه موزخانه يا نشتمانيه هلبه يكشكرينك تير موزخانه سوري تديتي او كما كما سنجبل هما او برهمن هونريين كو ديروكي او چاندا هلبه رادكينا او كو بدهوينا او موزخانه يا درفتي ددا ميفانان كو لسر ميراتا چاندا هلبه او ديروكاوي يكيفنا فیر ببین. او دن داویه ده امی بیجن دن ناف پارزگاه هلی بیده گلب تالیکین چاندی او هونری ینگرینگ هنه کویک جه جیهانی چاندی ین پارزگاه تی هزباندین او افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندی دین و اوش چار آلین جیهانه گدلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرین کشه چانده هونره هلبه کف خاش ببین.